0: Kia ni te mai koutou i te kāinga i te mea he pakanga nui ka i te hāre i wāinga nui ngā tīma nei. Nau mai te hōtaka nei o Puku Hohe.
1: Weirua!
2: Wevenua!
3: Pane i tīma nei.
1: Ka ora!
3: Tyler!
1: Kāinga rua te munui taku waha! Wai ora! Wai ora!
0: Me mai koutou i te kāinga. Kia mohi hoki mai koutou. Koe nei te wiki o te reo Māori. Kia kaha hoki koutou ki te kōrero Māori i ngā wā katoa. Nau mai whakapiri mai ki te hōtaka nei o Puku Hohe. Kua ko tētai hōtaka tino rongonui e whakatika ana i te reo Māori. Me he mea kai te herawa tito reo kaua rawa e kōrero ki te mātanga reo nei. Arā, ko Pānia Papa, ka puta mai hātana. He atu ua, he te pūua, kao, he tani whake. Ko mana e pia. Ka kite koe i tētahi wahine ātāhua i te pōhe o i ka kānga rama. Hikama, korai hāpaki.
3: Awai.
0: Me he mea he tuahangata te tangata nei, ko wai ia ko huhana āwha ara Sue Storm. Titiro, kia hua orite. Tēnā koe Leon Blake. Ko te wahine nei, tētahi wahine kinoro atu ki te mahi i te ao, i te pō. He mahi, he mahi, hea te mumu mahi. Kāreo i te paku mōhio, he mahi mahi pia. Tini wai mutu tēnā koe. Ia ata, ia pō, ia te wā, ia hekuna i huamaka. Titiro ia ki te mira me te ki, hei, tō puro te hoki. Tēnā koe pautu i paki. Kai te mihi nui rawa tika koutou katoa. Kia ni te mai e huama, he reo kino, he reo whakaiti, he wairua whakatoa i te hāre ake nei. Ko te are tāwera tēnei e kare mā, kia ni te mai. Nga reira tuatahi mā tātau, ko ngā mahi whiwhiwhi, ka tīmata ki tēnei, taha te tīma tuatahi, Pānia, kai a koe te wā.
3: Uruau, ia pūtiri au, heke mai te toi, heke nuku, ia toi, heke rangi, mapu mapu kauana, te ihi ihi ranga ranga o te toi o ngā rangi. Oh, o māma rawa.
4: Ihi ihi ranga, e harai te ihi ihi ranga ranga, kai te kai raro ke e.
3: Pāne?
0: Tōnā hapane, kia kaha mana.
5: Uruau, ia pūtiri au, heke mai, ia toi, heke nuku, ia toi, heke rangi, mapu mapu kauana, te ihi ihi ranga o te toi o ngā rangi.
0: Me te pai o tō mita ngā puhi.
3: Ihi ihi ranga.
4: Mapu mapu
0: kaia.
6: Uruau, ia pōtiri au, heke mai, te toi, heke nuku, te toi, heke rangi, maku maku kauana, i te ihi ranga o te toi o ngā rangi.
3: Kia ora!
0: Me te kai te mihi, me kai te mihi. Tēnei tā, me pai tēnei tā, anua pai. Kia koe te wā. Kalawhiua.
4: Uruau, ia pōtiri au, heke mai, te toi, heke nuku, ia toi, heke rangi, maku maku kauana, te ihi ranga o te toi o ngā rangi.
5: Ea iwai, ahakua i te kōrero
0: tēnā. Ahakua ngā mahi whakatau, reare,
3: yūtoni.
0: Tēnī wai, karawhia.
6: Uruau, ia pōtiri au, heke mai, te toi, heke nuku, ia toi, heke rangi, mapu mapu kauana, te ihi ihi ranga, o te toi o ngā rangi.
0: Anā. Wākia rawatia. Pauti, karawhia.
7: Uruau, ia pōtiri au, heke mai, ia i toi, heke nuku, ia toi, heke rangi, mapu mapu kauana, te ihi ihi ranga, o toi o ngā rangi.
0: Tata, ka pai. Aha, ko te paku kā pōi i tika tonu o ngana. Ha, i ngana kuira te mea nui. Me ngana tonu i te mea, he whakataetai mīharo te hāre ake nei. He aha, te aha. Nā reira, i tēnei wā, ka tīmata mai ki tēnei taha. Ai, kurua tahi, i te tokurua tapu, anei, ko ngā kawe oro. Kāri tuatahi, anei.
5: Tēnā.
0: Kia ni te mai, tai hoa. Me whakatangi i te wai e taha.
7: Papa.
3: Ai, okay.
7: Papa ma. Papa ma. Papa ma.
3: Papa ma.
0: Hey.
7: Rudy.
3: Kuri.
7: Rudy. Rudy.
3: Kuhi.
7: Rudy.
3: Ru. Ruki.
7: Rudy. Rudy. Rudy.
3: Ru.
7: Rui. Got my Peke kiri hou.
3: Peke?
7: Kiri hou. Peke kiri hou. Peke kiri hou. Peke kiri hou.
3: Peke.
0: Pahi.
3: Pahi, pahi.
0: Tata.
7: Mō titi.
3: Mō whiti.
7: Mō titi.
3: Mō titi.
0: Pahi.
7: Matata. Matata.
3: Whakata.
7: Matata.
3: Whakata.
7: Matata.
3: Pata. Taka.
7: Matata.
3: Hate.
0: Kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kwa mtu kw
8: whakawhiti. Mā te aha I te mea kotahi. E rua rānei, e rua.
0: Kāri hō, anā whakau kia mai tērā. Nā reira, kia ri te mai.
8: Tēnei taha.
0: Anā, karawhia.
8: Rehita. Hia kai.
9: Kaputi.
8: Hia kai.
9: Kanga ngaro.
8: Hia kai.
9: Ngā raiti.
8: Hia kai. Hia kai.
10: Kapo ana ia.
8: Kōrero.
9: Horoi.
8: Kōrero.
9: Niho.
8: Kōrero. Kōrero.
9: Rorohiko.
8: Kōrero.
0: Tahira oki.
8: He kāpō,
0: he turi.
9: Kōrengo.
8: He turi. Kōrero.
9: Kōreho.
8: Kōrero.
9: Kōrengo, kōengo, kōengo.
8: Kau, kōrero.
9: Kōrero.
8: Whawhai.
9: Whawhai.
8: Haka. Haka. Haka.
9: Kainga.
8: Haka.
9: Haka.
4: Kua mutu. Mā te aha.
10: Taihoa e kanikane. Kore
0: tāke. Nika mā. Aroha mai kōrua. Kāri paku eke nā te kore tāke.
10: O tētahi
0: mā kuku. I hera o atu.
10: Whakātu hia mai me pēhea raiha. Tāhi rāhoki.
9: Ko pai?
0: Mauri. Mauri.
8: Pauri.
0: M.
8: Mauri.
10: Woo!
9: Haka.
8: Haka. Haka. Woo!
9: Poi.
8: Poi.
9: He ngāwari.
8: Kai. Kai.
9: Inu.
8: Inu.
9: Woohoo! Maumau.
8: Maumau.
10: Maumau pauti.
9: Apataki.
8: Apataki.
9: Tūturu. Tūturu. Tūturu.
4: Ano. Pai ngā ngutu.
10: Ai, tēnā.
9: Angitu.
8: Arero.
9: Angitu. Angitu.
8: Kariru.
9: Angitu. He mea ano. Piu, piu.
8: Piu, piu.
10: Kawai.
9: Whakapiri.
8: Whakapiri.
9: Mate, mate, aone.
8: Mate, mate, aone.
9: Wow. Tau oranga. Tau oranga.
8: Tau ora? Tau aro.
0: Kua mutu, whakawhiti, whakawhiti. Ai, anei, te launa whakawhiti da. Anei, mā, anei, anei, anei,
9: anei, anei, anei,
10: anei,
4: anei, anei, anei, anei, anei,
0: anei, anei, anei, anei,
4: anei, anei,
8: titi o te nota.
0: Taiwa, ana.
8: Kupu.
9: Kupu.
0: Titi o kia.
8: Karoti. Karoti.
0: Karoti.
8: Karoti.
9: Karoti.
8: Banana.
9: Banana.
8: Tarakihana.
4: Hinana na ngā kahine tara. Matakanana.
8: Taraka.
9: Tangata.
8: Taraka.
9: Karanga.
8: Taraka.
4: Mene. Kaore. Mene.
8: Kapukeke.
4: Karikoa.
9: Kureni.
8: Kapukeke. He no mo. Kapukeke.
0: Pukeke.
8: Kapukeke.
9: Maki.
8: Aporo.
9: Aporo.
8: Arani.
4: Arangi.
0: Kua mutu, kōrua. Hau, we. Wakao kia mai.
10: Tētei tangata mō te tiro mākutu, ne?
0: Ai. Nareira, kai te mōhio kē tātou, ētahi hika mā. Kōrai takera, wātiki tērā kemu, ētahi kai te mākutu nei, te tiro. Wano he wama. Hoki mai, amuri ake ngā whakatairanga i te mea, he mahi pārekare kā nō kai te hāre, hā te mahi, he tau tohe tohe. Kia mai tonu mai. E te tī, e te tānau mai, hoki mai ki te hōtaka nei o puku hohe. Ko ngā toa o te wāhanga tuatahi, e mihi ana ki a koutou, e te tīmā tuatahi.
10: Kia ora, tiare.
0: E mihi ana ki a koutou, me paku pata kātika. Wano, he mahi ana o kai te hāre, ai ko ngā mahi tau, tohe, ara, tohe a te kupu. Ko te kaupapa kōrero i te rā nei, ko raro, te rangatira, o te tangata. Kātahi ko te kōrero ko tērā. Kai tēnei taha ko te taha whakahē, i tēnei taha ko te taha whakae. Nā reire ka timata ki a kūtau, Pānia, karawhio mai.
11: Ko raro te rangatira o te tangata. Ko te kai a te rangatira.
4: He kōrero.
11: Kōrero. Kei roto i ngā kōrero a ngā kuia, a ngā koraua i puta mai i raro. Ko tēnei nā. Tai hoa kia tiki nā tio i taka iho mai raro. Ko tēnei nā. Mā te huru huru. Te manu kārere. He hanga tikanga o te ao Māori. Tētahi, ko te wero, ne? Ko te wero, he hāngaitanga ki raro, ne? Wero, kuhu i te kuaha, te tomokanga o te marae, he kupu whakari te katoa, enei mo te mahi, ka mahia e ngā tūpuna i raro. He aha te karanga tuatahi a te tangata whenua, haere mai! He aha te hāngai o te ra, hāngai ana ki te mahi ka mahia, i raro. I raro. Pehea, kua haka, waiata mai, poi mai, katoa, e hāngai ana ki raro.
0: Oh, i raro. Tēnā koe, Pānia. Oh.
11: No raro te ra wai, no raro te ra wai.
4: E te iwi, e te atua, kau e riria tēnei tīma. E mohi ana tāua, ko runga kei te rangatira, ko koe te rangatira o te iwi Māori. E harai te mea kai raro koe, kai runga kei koe e arahi ana, e whakātu mai ana i te tika i te pono i te māramatanga. Ko runga kei te rangatira, anei kei, ki te whakahāngai koe ngā āhuatanga o te mahi mahi ki te pōheri, taku mōhio me karanga i te tuatahi mua i te wero. Hare whai kia wero noiho kātaika ki haere mai.
11: Me wero rawa kātaika.
4: Me haere mai i te tuatahi kātaika wero. Nō reira kāre he hāngai o tēnā tauira ki ēnei mahi. Nā, e whakaro ana tātou ki ngā raruraru kua puta mai i raro. Ko te tamariki kāre he pāpā, e rātu āhuatanga katoa, ko runga kē te rangatira.
0: Kia ora, tēnā koe mana, paukia.
11: Kimihia, te hāngai.
12: Te runga rawa, tēnā koutou i whakakotai ai o koutou Wainga Nui. Kia makere iho mai,
11: ki
12: o mātou ki tamato o te whenua. E marama, kei aku rangatira. Kia haunena e torunga momo kōrero, ne? He ōpaki, he ōkawa, he ōtara. Pena mea mai ana koe, tēnā horoi waku rihi, ka hore au e horoi. Pena ka mea mai koe, horoi waku rihi, ko horo au te horoi. Pena mea mai koe, oki taku, kuaha ki taku motoka, ko kore au e oki. Pena mea mai koe, oki taku motoka, ko hiki au te motoka.
0: Te hea momo. Te hea momo.
12: Hei, whakarohanga me tātou katoa. Te take i tai mai ai tātou ki tāo tūroa mei.
11: Teka.
12: Ko te Wainga Nui.
11: Teka.
4: Whakatika ia.
11: Koraro, koraro.
0: Ia ka hara koe te niwai.
13: Ka tahi anō tātou ka kite i te pōrangi o te tangata e aro ana ki a raro. Ko runga kē te rangatira o te tangata, mai kore ake te roro nei. Ko a kore pe a raro e mahi. Ne,
11: whakātu he mai ki a whakarongo ai a.
13: Tua rua, iho. Tērā pōhehe, tērā ka tūwhera te paneko te ka omahaere ngā tāne.
4: Tēka.
13: E tahi tāne, e whai whakaro ana ki tēnei mea te aroha, te hare i te kōtero ki te kai o te pō i mua tonu, te tūwhera i te paneko te me ngā taraupoto. Whai whakaro ki te auhau e noho nei tātou. Ko te roro kē te rangatira o te tangata, e ki ana taku rangatira, ko tai te wā kia noho ai.
4: Kia ora, tēnā koe. Rangatira.
11: E noho ki raro, e noho ki raro.
14: Nā, e mihi ana ki aku hoa, nā raua tātou i whakamā kūkū, e pai ai te kuhu ki ngā mahi mahi.
12: Oko, wera iai, wera iai, marika.
14: Whakai katoa nā, ko raro te rangatira o te tangata. Ko raro hoki te tino rangatiratanga o te ao Māori, mā te mahi mahi. E toko maha ai tātou i tēnei whenua, ka nui ake tātou i ngā iwi katoa o Aotearoa. Ka hoki mai, te tino rangatiratanga, matea, matea.
12: Tā pukana, nā te
14: kēti. Kaua mā te runga. Ko te aki aki, ko te aki. Ka noho tōmua i roto i a tātou. Ana, ka parea ahinengaro me ngā whakārohanga kirahaki. Ko raro, te rangatira.
11: Tika ne pauti, pakai katoa anā pauti. Pakai katoa anā pauti. Ki te pata koe pauti.
7: Ka timata pēnei ngā kōrero. He ingoa no te mahi mahi ko te ai. E hara ko te ai, ai, ko te ai, kua henga rā, tēnā momo ai. Nā reira, kia hoki atu tātou ki ngā kōrero, te kau ai runga. Kia tāne mahuta i tāna poke poke i ahine a huone, ka kite atu i tāna tamahine, ka haere, ka kōtiti atu, ka ngau fiore, ā, ka henga rā. He tau ira tua tahi tēnā mā tātou, ā rā ko tātou atua ēnā, ka haere ake tātou ki o tātou papa whenua tipu, pihanga maunga i tipu kua te ikā Māui, ka raru rātou i te pātukituki o ngā maunga tāne, mo te ha te take, mō raro te take! Nā reira, e whakapai anau, pēnā e tohungi anai ngā atua, e he ana, me he mea e kōrero ana tātou, maunga e he ana, kei te he rau atu. Nā reira, mā runga kē, tātou e rangatira ai kaua mā raro. Ki te aro katoa tātou ki raro, e kene pia ka māwewe koutou, ka hare koutou ki te hohi pera, ā, kua mahu e katoa tēnei taonga te pakawhānau i te tangata. Nā reira, no te kōrero ke runga nei kē, te rangatira tangakare i raro. Nā reira, koutou, e whaiwhaina i raro, kia tupato, me kairongoa, kia ora ai koutou, kia ora.
12: Whai wahi te hā.
4: Hana, kua rongo koutou i te tika, kua rongo koutou i te māramatanga. Ko roro ke te rangatira e hara i a raro. Ko roro te rangatira e hara i te mea ko raro te rangatira. Mā runga e tika i a raro. E hara i te mea ka, ki te hihi a raro ki te mahi tētahi mai, ka mahi noaiho. Kao, mā runga e ārahi atu a raro ki taua wāhira. Ki te kore tēnei e whakai, ahako te hihi o tēnei, ko tēnei kai te ko tēnei te rangatira. Nō reira.
11: Tēnā reira.
4: Me he mea. Ai, ai. E kore tēnei e rere noaiho. Mā tēnei e nuku o waiwai, e nuku o ringaringa, e tūai te ahara nei, e ahara, e tupera nei te ahara. Nō reira. Kei te mohi o tātou, ahakoa, ko raro ke te raruraru. E hara te, e hara raru te rangatira. Ko raro ke te raruraru. E mate nei tātou, e pōhara nei tātou, e raruraru nei tātou, kia ora.
14: Kia ora.
12: Aroha ana. Ki o te ka.
11: E kite ana au, kaore anō a te heke tū kia kite i te tana wahine e whakataruna ana, e hariko ana ia,
4: i raro.
11: Nā te mea, ko raro e mahi ana i tāna mahi, ko roro e whakaro ana, hea haku kai a pōpō. Kai puehe, o taiwa, taiwa. Ai, ai, ai, mahi anō, mahi anō, mahi anō. Nā, me mawau ngā whewheroa pōpō ngā
4: whekakai.
7: Hei,
11: takahiri te rā whakaro, ko raro kē te rangatira e karewa. Kua kōrero tia e aku hoa. Pauti, kei te mohi o koe ki te reka o raro. Kei te mohi o rawa koe. Kaua koe e rūkahu. Ko raro, kei te āki i a koe ki te whaiwhai i a raiha. I a raiha e mau ana i ana kau e oro ki tō moenga me te ki ai, ai, kare koe ki kaputi.
4: Tēnā koe pānia, tēnā koutou katoa, hoikama, etahi o ngā kōrero, he, etahi weti katoa e wāma, hoki mai hai te wāhanga, e hāre ke nei, kia rongo koutou, kōwai te toa o te wāhanga tau tohe tohe nei, kaua rā, e huri ki hōngi reke atu. Hoki mai anō ki te hōtaka nei o puku hohe. I te wāhanga tuarua, i rongo mātawi ngā kōrero tau tohe tohe, engari, ko tahi noiho te toa. Tēnā koutou, e te tīmatua tahi.
11: Ai,
4: i hiana kia koutou,
12: e te toa imore. Te
4: mātou te rā whakatau, nā raro ia i.
14: Ai, kia. Nā
4: raro ia i ake. Mehe mea i te whakaro ia.
15: Engari, e wāma, he mahi anō kai te hāre, he whakatātai pāre kare ka te mahi. O te ingoa, ko wai a hau. Ko te kōrero i, ko te whakatau ki i tēnei wiki. Ka ore te kumara, e kōrero. Mo tōnā kereka. Ai, nā reira ka tīmata ki te tīmatoa. Pānia?
11: Kaore te kūmara. Kaore te kūmara.
15: Kōrero te kūmara. Kia kaha?
11: Hea tau a rangira.
15: Karawhiua.
4: I tēnei rā.
11: Kaore... Hea te rangi. Kaore te kūmara, e kōrero,
16: Mo tōna re ka wahine Pākehā au au a momonai mua kokoripe rāra wai nai nei.
15: Ako mohe au ki
16: te.